0: 音君、来い。
1: はい。
0: いいか。姉が超過他人だ。以前すなで、地球の申し出で重ねた研究したのなんが、俺の表面のいるこれクラシカ入れない。俺のフラッグ地は、中のノコで伸び出て、崖を伸びたければ封殺行わなきゃいけない。今から任務を言い渡す。私は第一スノミを聞いて岩を登って、第二第三スノミは物の封鎖する気をする。ただしいきなり仕掛けなければならない。敵に察知されたものの、
1: はい、
0: 分かったか。今午後8時20です。午後8時に行動を始まります。出発。
1: はい。

0: しゅうさんは科学の試しで今後のことをしてなら私はきっと私にしおれを申請する。
1: 朱先生果然是皇军的好朋友，这次行动过后肯定给你申请一份嘉奖。
2: 哈，谢谢山本大佐。不过
0: 何を困難了？
1: 不过什么？
2: 哦，不过八路军加强了他们的戒备，我估计走漏风声了。我建议咱们取消这次行动吧。
0: 決定を許可して、なぜがおすかの？
1: 加强了戒备，你还敢喝酒？
2: 我。
0: 八路军はご飯を食べないじゃないか。お酒を飲む。给我。どの日？
1: 八路军连饭都吃不起，你哪来的钱喝酒？说，今天是什么日子？

0: 主翼にこだわざって正体よりぐるぐるの本がいい思うアロハにあったらわらしはきっと大きい車を送る。
1: 中国人有一句俗话叫做相请不如偶遇，既然赶上了，那我一定要送一份大礼。

0: 私にすべて開けだろう。すみません、大佐。私は分かりませんでした。この八六に頼むものは、私の地図の乗りつけろ。中国人は必ず責任を負わなければならない。
1: はい。

0: 冬藏，狡兔死，走狗烹。大佐先生，不会是想过河拆桥吧？
1: 何をおっしゃいますか？
2: 朱先生，请不要误会。
1: 誤解しないでほしい。あなたは皇軍に対する忠誠を信じてますよ。
2: 我非常愿意相信你对皇军的忠诚。
1: その忠誠を実証してほしい。
2: 但你至少应该证实一下你的忠诚。
1: あなたを戦闘民に編入する。反対しないだろう。
2: 现在把你编入战斗小组，你该不会反对吧？
1: 将军，修正をその戦闘民に編入する。彼はもう契約でなく特攻隊員だ。我々たちと同じ戦闘する権利がある。
2: 朱先生编入你第一战斗小组，他不是客人，是特工队员，他和我们一样有进行战斗的权利。
0: 既然大佐先生这么给我面子，我要是再不卖命的话，是不是就是不识抬举了？
1: 第一戦闘民を引き入れ、あの高地を継承する。中国の指揮部は絶対上にある。第二戦闘民は解放軍の陣地を継承せよ。戦闘部隊は守り継いで援軍を待つように連絡して。中国軍の火力を引け。みんな頼んだぞ。へい。手術劇。

0: 総運兵少佐、私は山本和樹大佐です。私は相談しようか。我也想和你谈谈，先放下武器。有的是时间谈。
1: 総運兵少佐、私は山本和樹です。お名前を書い。私は中国に海軍の貢献が。 とても多くない。しかし先生の来海に私たちの篠塚司令官は想像の当たりに10万台用に値すると思う。私は真から感じです。悔いを戦う。お恥ずかしないで責任を償われる契約天使で買う。
0: 兵軍の統率力なくて何人がいる。现在不是拍马屁的时候，哪儿那么多废话。よし、はしてきに言う。私は交渉の解決と検視でいる。私はあなたには職業軍人です。あたんがない冤罪な憎みがないです。先発で戦争は出やる。
2: 食の宇宙人です。軍人の職責を尽くして本田は良くないようだ。もし戦争はなければ、私は終戦の終結が止めないで歩くと同じします。山本先生、谈判是要本钱的。你现在已经陷入绝境，就是插上翅膀也飞不出去。
0: 你不是想跟我交个朋友吗？先放下武器投降。楚某，保证你的生命安全。
3: 山门，我日你先人，给你痛快话，投降不投降？
0: 総運兵少佐，あなたの部下は、供養がない。これはためですね。証拠は、証拠なりの話があります。 どうして兵士と同じだろうか。総さん、この時私は超人がプリであるご承認しで、しかし一度の総さんはあまりわからない。私の兵士は特殊訓練を受けたので、彼の寸胴層地図は総さんにすでに教えを受けた。もし続けるなれば、食いを取れのなって。 どうして交渉の問題を考えすると出来ない。総さんは聡明な人です。必要がない決をなすことそうかしで。私はそれぞれに証明がある。せいぜい平家分けてそれぞれに徹底するなれば、
2: 私は総合利益がある事を信じて、総さん、よく考えなさい。山本、你只有无条件投降，别无他路。否则的话，我让你成为一具碎肉。山本，怎么哑巴了？我最后再给你1分钟时间。
4: 团长，这帮兔崽是不是跑了？

0: 奴らは城外の砦の近くまで攻め上がってきました。守備隊は奴らを返そうとしましたが、戦闘力は強く、交戦して1時間も経たないうちに3分の1もやられました。砦も失いました。守備隊はすでに城内に撤退しておりまして、敵は城壁のすぐ近くにいます。
1: 内心は報告しているように、八六軍、特領津の農指揮部は私に、殲滅された。この軍は軍隊特殊作戦の典型的な反乱ではないが、八鳥六町および我が各監察団早く命令を軍権たちの遠連を刷新させることができる。今回の戦闘で我が統合隊員の喪失が多いが、不正はまだいる。我が皇軍の未来椅子の核心の必要を断つもため、山本はここで篠崎将軍に即刻に廃止兵の各地に支援に駆けつけされるよ命令していただけたり。
2: 山本君の要求より、彼は危ないところわからないから、さらに彼の話

0: 前沿观察哨，我是前沿指挥部八路军的阵地上发生什么事了？
1: 报告长官，鬼子刚刚冲上八路的阵地，我从望远镜里看见几个八路的伤员引爆了一些炸药，那几个伤员和十几个鬼子都完了。
0: 什么？
1: 现在鬼子已经占领了阵地，膏药企业剩下来了。
0: 什么？潘总，守阵地的八路军全部完了。
2: 都是好汉呐，几百人就这么完了，可没一个活着的。八路军完了，该咱们干了。命令部队，准备战斗。
0: 是。
3: これだけですか。今これだけ。しかしこれは1時間前に受け取りました。
4: 山本大佐のところ今どうですか。
3: 交渉しています。交渉が重要は変更の開始時も7で島を山本大佐は変力を収縮します。変案を交渉しています。
4: 将軍、吉野の連合チームは、葛尾砲の方面でいきなり八郎軍の艦砲が狙撃に遭いました。我が軍は数時間にわたって激戦をしていて、カナキの陣地を完全に攻め取りましたが、連合チームは進めることができません。
5: なぜか三条キロ足りないところ、地平連隊は1時間にずこられないですか。
3: 彼らはまだ、 進水軍と総運費の部の阻止にあって、吉野連隊長の報告によると、戦闘は白熱化の状態に入りました。双方は甚だしきに至って砲撃戦を行ってしまいました。進水軍と総運費の部はいつもと全く違って、意外にも何度も大規模な反撃を実施しています。現在双方は今なお激戦をしています。
4: そうすると吉野連隊長は早水で一部進進してないですか。
5: は将軍。
4: 司務吉野連隊長発表して、3時間かかり平安城の部隊を考慮して送信内容と吉野連隊長は自殺して天皇陛下に謝罪する。
5: は将軍。
6: 大佐、八郎軍はすでに全ての町を占領し、明け方にはここを包囲する模様です。
7: 大佐、
6: 福岡の援軍は途中で待ち伏せに会いました。大元から来る成田連隊が乗った汽車は、ロイの西で脱線しました。成田大佐より入電です。鉄道を放棄し、徒歩で来るとのことです。水星の援軍も15人の社で待ち伏せを受け、死傷者多数。
7: 一体何者が指揮しているのか。これは定期的な敵の器用伝の方位。その援軍を切っ寸謀だ。敵の
8: 視点からすると我らの平安の町を攻撃したのはやはり独立386部隊です。指揮をしているのはやはり李雲龍です。李雲龍だと。ありえない。絶対ありえない。絶対ありえない。彼女
5: 指揮統計は、内心が殺気、攻め出されたばかりだ。彼の精神が不安が、特攻隊に酔って、ずたずたされた、はずだ。チームの無駄をすでに、ほどの慌てっぷりだ。今後も名乗りに。大佐、自分は嘘を申しません。自分の長年の八郎軍との戦いからすると、間違いなく李雲龍です。奴は自分の思うように戦術、兵隊を動かすため、その方法は上記を逸しています。 本来なら攻撃する場合は兵力を一点に集中させるものですが、この八郎軍は違います。四方から攻撃を仕掛けるというと兵を分散させてはいますが、依然として兵は高い。このようなことができるのは理由のだけです。
7: よし、すぐに総長の反乱を陳謝しに見せよ。あの田舎者をぺったりで来い。

私の部下は私に教えで佐藤はあなたのご主人で彼はすでに私を包囲し明治は実証しで彼ではないかこれは私に大使徴用であなたに大使で同じでもしこの容認するならばあれは非常に古い事故だ中間が便利のため起こる歌歩くしよう私はあなたの一生に上まで登り私たちは清息に回答がある

0: 5G 用广电，中国广电192号卡，高速宽带，高清电视，海量点播，一人办理，全家同享。详询96311或当地营业厅。
1: こんにちは、山本哲から。お気に取り、バクリの電報です。
2: 強化隊における我が特殊部隊の編成部、篠塚義雄将軍及び第一軍同時に、この特殊部隊の指揮として、私の職責を私に、もしこの部隊の存在がなくなったら、私がこれ以上生きていく理由がない。ことをつけている山本和樹は死をもって天皇に報いく意外戦略があります。体をお大事に。天皇陛下万歳。山本和樹昭和17年戦地に没。
1: 山本大佐は日本軍前に军国科技だ。これは山本哲の最後電報。天皇陛下万歳。主席军員ご指揮です。
3: 好好，团长，前阵地报告，敌人开始撤退，前沿请示是否反进？
4: 李云龙把活干完了，漂亮啊！老子这两天阻击没白打呀。你给我统计一下，这次阻击战的伤亡情况，还有消耗弹药的情况。老子要找李云龙给我报销。通知前沿部队给我全线反击。
5: 我正这琢磨着呢，你说事成之后，让李云龙这小子怎么谢我？
6: 那当然是让你请你喝酒啊。
5: 他们喝顿酒就把我打发了，你当我叫花子呢？他门儿也没有啊。再给我想想，我跟他要点什么才够本啊。
6: 李团长的清单上应该这样写。92式重机枪4挺，Y8的轻机枪8挺，60迫击炮4门，弹药若干。
5: 这还差不多。哎，再来一杆。等等我。